0: Ajo in Music.
1: 100% plezant, 100% olšč.
2: Wow, was da lavati resih? Zide ovo je da ni, da še Pietara trompet je pikom vrdu. Kom jom, mok ta verjet, da man osnoviški ne smoje. Ale jom